ہے مسکینہ، پراب نام آدار، کھاٹن کاؤ ہار ہار روزگار، سنچن کاؤ ہر ایک نام، حالت پالت تاک آوے کام، نام رتے پراو رنگ اپار، ساد گاوہ گون ایک نرنکار، رہاو ساد کی صبح آتم سکنے، سنت وڈائے ہر جس چینے، آنند سنتن کا بھگت گوند، سوکھ سنتن کا بنسی چند، جہ ساد سنتن